نوخچی مات حمسر چدای مخکنسی لردن چو قونه خخ احیلش دوخو ترپال چو نوخچو چون قیح کدیش تی نیت آل چو حندشت احیاه وخو